Sedom pa na post, sedem ich je. Štož ma dženca svobodne, tón zmeje pak vele časa za svojsko konika, kotre už može plenčić, kiba za so tam abo jo, abo druže podače, dokaj moli so podač, to zoniče tu nedom.

Lex Henriksen, serbskim rozhlasu, sobotu rano, 6:07. Andrej Zelo abo Mina Witkolski šlada te živje do kamery so smejo? Dalke nešto zavisče hišče viželi nešče, abo? Aj džakuano technologii je to pak džensniši džen možno samo foto vaših pravoko a pra džedo možeče tak na tute vašne voživič. Kak to dže to rozvoži nam posledovacej štučce Klemens Schmidt.

Lube dźěći, dobre ranje, jeli sće so tola hižo zvoža wudrapali, dźensa šako je svobodne dźen. Čeho dla, wotem vam dźensa rano dundak pojda, za nekotre menšiny hižo, a ja chcu vam netko ižo přeradžić, kak si dźen zromadnje ze svojbu tak pravi rejny sčiniče ve vojerovskim rodže a zvěrincu maja napšikvat za vas dźensa taki magijski program. Vosebe za mauvých kuzvarjů a mauvé věry mě s vami. Od jednačich do sedna čođin sveča menujce z vami vulki kuzvarski svedžin. V Česku pola Vojerec če popodnju na pocioch na předstajnje klanko dživadva přeprošeni, v Mordkově tam narodže pola Jakubecec maja sređove kuski konstiđenja. Kulove možeče jicharjam a jicharkam na turnire konjaco športa palce tvočić a při vulkim hače nimskih bazlicach a tež veradvorju maja rybarski svedžin a tež vizor poskitki za vas lubeđeči. Čadla je poprom dženca svobodne džin a kupnice sušitke zaurene. To zoniče dženca pola nas a to, kajž predihižo prajach nedom sa nekotre menšine potekim.

Agenza na dniu jednoty Němskej je dojšto los, tež we dworečnej Hornje Łužicy. Tak zahaja so Agenza krabatowe dny, respektivne krabatowe tydźeń čornym kumcu, dźež je zdobom tež dom Kuanka. We jitku přeproša na dworu swiedźeń a wolnočasny turnier Němske Bazlice popšeja sej rybarski swiedźeń při wulkim hače a wesela so přez waš wopyt. Winuje a spiewne swiedźeń je Pěskecach a to Jensa wieczo od 6-3. A winuje a ryčorski swiedźeń je na Jakubec twierdźiznje Mordkowe. Kuluje přeproša na 5-50 jichanski turnier. A w Hodžiju odmij so Jensa nazemski koncert z Chorom Budyšin na čest Jurija Pilka a to w tamnišej cirkwi. Smečkece přeproša Jensa popołdnju na dżeń wotyrenych rotu abo hajwonjowe wobory su tam w osebie tež prašane. A Łužičanska Rapsodija pokaza svoj program z weselom a živej zromadnosću pak Jensa večo na večo, nie vodeče Jensa večo na posidmich, abo potom tež jutce popodnju štyrjoch, a to vobaj razaj ve serbskim ludovom ansamblu tu ve mješće. Juhu, flopi dol su zaso tu, tak rika program a ra, kotruž možeće si jutce večo na po osmich ve Chruščanske jednoče vobladač. Haja, poladam hižo raz celo skrutka na jucišu nedželu, to je potom smečkecach zase zmije puščenje nadžijom ne buđe odpovedne vecika več. A nimo toho zmeja tam tež svodne, samopečene plince 8 do 8.

Barbecue, ale zaušni miesnička, bo se nie dosahaja. Štony, a prajuči, svoje smachy tu smi, a dži.

0: Dobre dźěći, ja wiem, zo to za wšitke połanja nepřitrichi, ale gdyż je waša mać snano předawarka abo nancy dźěłak při kase a ludzi posłużuje, potom drje so cała swójba dźęca weseli, zo sedzi raz kompletnie za blidom a snieda a słucha na dundaka.
1: Dobre ranje, dźěći. Dźęca je sobota, a pisamy 3. oktober. Pola mile doma je dźęca po prawom šokež přeco. Gdyż pak trochu dleje o tym rozmysluje, potom tola nic cyle. Čeho dla? No haj, mač miluje Serbuka wodtud. Nan milu je Němc a pokadža z bliskosće Dortmunda. Čeho dla vám to povedam? Hišće před 37 letami nebje to sva tak jednorje, abo lepje prajene nimale nemožne ľudži zapadže nimskije vopytač. Po druhej svetovej vojne bu Nimska menujcu do dveju dželu, do zapadnije a vukodnije povojcu, a požišo samo z 1400 km dohej ranicu dželena. Dawaše dvaj kraji, Nimsku demokratisku republiku ve vukodže a Zvjazkovu republiku nimskije zapadže. Wokoło zapadneho Berlina je knježerstwo NDR dało 1961 hoberskú múriu natvarić. Takzo nemožeše ništo viace bez dovolnosće cyle jednorje přes ranicu. Berlinie a druže môže se dženca išće džile múrie vobladać, štož je tiež mila činiva.
2: So zase nemůžem jat cyle doponić, a pod vůsobem so byte hať je na múra, a po ne tam doponí boske rota vidžal. Ta múra je jara grafiti, a ja sa nesem vidžal, ja som bloz vidžal, sú tam jara veľa ľudia, sú fota činali.
1: Štož je potajkým za milu a vás cyle normálna múria, by za vašich starších, Džedo a voki ranica, kotraž je zdjela svoj bedjeliva a ľudžom dotalne živinje znemožniva. Či zvukoda nesmie džahu do sveta jičke ženca, tež svobodne voľbe žane nedavaše a ľudžo buchu vuskušovani. Predstavte si, zo natvari nechtu sreč vaše je s múriu a hižo nesmie če viace vašu najlepšu přečeku abo samo voku vopytač. Ľudžo sú si tole kvílu ľubič dali. Ale leče 1909 a 80 mieru nos pône a všude na drohách mielivé protestovachu. Potom stá so nimale tajke nešto kež žijú. Dženca před 6 a 30 letami so z dveju kraju skončne zaso jeden zjednočené vutvory. Tak svieči Nemska 3. oktobra tak rec svoje narodniny. A tola je čas dželenja svoje sliede zavostaju. Wobkeč buje tež mila drude, gdyż co dorosčeni rozmovieja.
2: Gdyż mama ha džido oda tak kriča, oda gdyż mu auče, ha praje haj tež nida z ost, oda tak, a pan si ti tak svoužija, ale tak sme s mojimi staršimi, on to še nisem slušala.
1: To jeničke, štož mila a je svojba dženca išče pytne, gdyż je vo vukot a zapad a tu cuo vitsku.
2: Gdyż chcem hajt vuko a džida oda hajt tu njembo kvôb potač, nem hajt čun dlie, zo dali šo ječ, tak Dortmund ha tak, ale hera kia nikit nebo prazo tajki u ikroče čini.
1: A tola je mila vesova, zo sti so vukotna a zapadna Nimska před 6 a 30 letami zjednočivoj. Štuvie, hač by ju, je sotru a bracikaj hevak z cua dawawo.

Kajo Skupica a skupina Šumla Brum do Bichu. Haj, runešak, lube dźěći, sće zonili w dundaku abo wot dundaka, čo dla je dženca teki cilu vosebite svobodne dżen. A kak muli on tež išće zromadnje ze svojbu takle přeživić? Ve vojoruskim rođe a zvěrencu, napšikvat, maja za vas dženca teki magijski program vosebe za malých kuzvorju a malé věry me z vami, a to od dopodnja jednačeš do navečora pečeš. A ve Česku tam sće popodnju na pucjoch na předstejnje klankodživadva přeprošeni ve Motkoje, tam maja narodže abo na tverdži z Nepola Jakubecec sređo vikuski kunstydženja. Ve Kuluje možeće ješarjama ješakam na turnire konjaco športa palce tvočić, při vulkim hače nimskih bazlicach, a tež veradvorju maja rybarski svedžen a tež poskytki za vas. A małem holešu je sće pot tom juce napšikvat na nazemski svedžen přeprošene cua svojba vjezo. Tam čaka naušitkih pisane program. A dokaj moli se hišće takle vulječeć, do zoniče tu nedom.

0: Policja zdźěli.
1: We Wojerecach staj swětkajšt wot k dopołdnja wjacore konopjowe rostliny při garažowym kompleksu wuladałoj a policiju informowałoj zastojnicy na makachu tam dohromady 10 rostlinow, kotrež běchu po wšem zdaču přez měsace ilegalnje plahowane. Rostliny su sobu zali, kriminalna służba přepytuje nětko přečiło dotal njeznatym zamowitym. W Budyżynie je policja štwórtk wieczor wokoło na po 7.15 letnu na e-skutoru przy Lessingowej zadzierżała. Drogowy test reagowaše pozitivnie na kanabis a kokain. Za modostnu z Čejovachu wato zače kreje, rozprawa starší maj a vozjevenka. Wostanjemy w Budyżynie, to su nieznači mje sredu popołdniu a štwórtk ranom stwarnišća przy Kota Pjalekowej niedźe 200 metrów koporowa kabla pokradnili. Škoda padustva leži, pola njeđe 4000 euro, přidatnje nasta na tvorništču išče njeđe 1000 euro vecnije škode. Kriminalna služba Budyšin přepytuje. A v Kotecach, Němsce Kotec, nedaloko vospokatoje, su paduši bjorny kradnili. Mies vútoru a štvortkom rano zubi so z jednoho pola njeđe tona neplo družiny Laura. Zavodej nasta přitom škoda njeđe 1000 euro. Tež tu je kriminalna služba Budyšin přepytovania, vodeče, přeuzava.

0: Předwečer dźensnišeho dnja jednoty Němskeje je sakski minister za wobswět a ratarstwo potajkim Georg Ludwig von Breitenburg wužił, zo by wólbny w okres Elen Jenschec wopytał a z ludźimi w tak mjenowanej krajnej rozmowie wo wšelakich temach poryczał. Potem zo by róć Surabie Reince a Bohansko Čuarja v Jedlice vopytał zaoži do Nuknice. Tam dźeše na vopyt na Smolic statok a potem na rozmów do baraki, dźež by Bettina Wenderotowa za nas podla.
1: Z dupkom na półosmich so zaposłanča strony CDU sakskim krajnym sejmje Elaine Jenschec pozbjeny, zo by dwurěčnje nimale posta hosći witała, kiž byšu si večer za rozmów z ministrom rezervovali. Mez nimi przeważnie ratarjo a hajnicy, a z dobom dalsi zajmcy. Jako so Georg Ludwig von Breitenburg przedstaji, nydom wszitke niejasnostše publikumje zwatkuje, kak da nitkostymi von Breitenburg z Bukovca zwisuje. Daloko przywózny z nimi je, tak poveda. Przed 200 letami so słybne linie rozhauškuja. Jeho ratarski zawod Koren Zále Supola Lipska naveduje mjestom jeho manželska, z kotrež ma 6 dzieci. A tak stajichu zajimcu svoje prašenja muži z praksy. Zvisči tiž rata Marko Smoa.
2: To by ja zajmo, a z unio rata, to opođe za nas rata hodin je in veliki plus. On vie o čom reči, no? Ale on se ja zajmo, ti so jo tema skut, ti je celo važne tema do přichoda. A ti nitko vrace bi ja zajmo, za tak veli ljudi boli, no, a za šelake teme boli, ja jacero smeru, a ti ja mirne odbežal, ja vicovne.
1: Teme sahachu od přirodo škita, přes alternativne energie, drohe pfačizne za diesel, tunju pšencu z Ukrainy, celen je velka hač k tovašnostno politiskim tvarniščam Němskej. Nawoda Radworskeho ratarskeho zawoda Stefan Trieps na przykład przedniese konkretny problem, gdzie wo rozszerenie przyrodoszkitnej kończyny wokoło Wuczyńskiego hata, kiż ma sobie dalszy hat wutwaric a rozszerić. Wun wopskoži špatny zwisk z krajnoradnym zariadom a katastrofalnu komunikaciju mez zariadom a gminu. Minister von Breitenburg přilubi, zo chce so tutym nastupanju wobonić. A tež tema velk, kotraž so hižo leta doho diskutuje, přinže čera nablido. Hajnik Michał Brezan.
3: Nahaj, nakože patio noho, zojo tun velk do jaktrechta sobo nučišo, a s tým mamo mu tu možnosť jeli na ministerium to svobodne na to velka ti celač. To je pa šetsešče ena doha doba predač smimo mu na to velka celač, azo jendu bi to zvišćit, zo je o tom škodu činio, po njo ve vestih vobukach, ta hojentva na to velika možna. Jeli ma jen tu dovoljnoš.
1: Krok dalje potekim po minjenju hajniku a tež ministra von Breitenbucha mjestom su, štož celenje velika nastupa. Največji čas, doda Michał Brezan.
3: A mu to vidimo na naše nature, azo skoro nič tu je, za nas hodno ne vidi. Damske su skoro cvofort z naše koncina, a što ćemo imamo? Imamo liški, imamo šupu, a to je što? Azo ja, kaj šprajene, na 620 hektara sam cilio jedna sornika, djeca.
1: Od velika, gdješe k drohemu dizeli, přes přetunje mloko hač k vulkim birokratiskim zadživkam za ratarju. Bilanca ministra von Breitenbucha ratarske zawody cywym kraju skorža, zo nemoža hižo hospodarsce dživač. Krok po kroku chce to za so polepšić, tak čera viacore razy v uzbjene. Ale kak? Marko Smoa.
2: Tu začiš, jo, zo on má konkrétne mosle a on sejtiš nešto zmenič. Azo on jo jen schon jen muž nic jeno svoj, ale ja se musim tu budžeti nešto zmenič. Hač mu šo docpe, to je da druja vec.
0: Ale prinja kroče ve formje rozmove votorene vucho za ratarju meč je potekim sčinene, a to si zajmce čera